0: free so and na me ne wo ka sei obi a person ne obeye ye obi a person ye oyɛ no ebe koso ama no but onwe ne yonko ho obi tumi chini nua no de na kwagye sikaduo because onwe ne ho nti nim die bielo eni asase so and na me ne wo ka sei
1: papam ba choyen ko verse 2 no
0: yako
1: I say in tanka ni unkontompo.
0: I say ni sashe ejeni mupa. I say mi donyame. Ni adi no no wafa pa wafa adi no. A obi ni mu say simesi ni wafa adi. I say mi donyame. In tanka ni kontompo. Ani a true because ani obi a ye biara no. O peso obi ye yenti. O kum ni ni abo. I say mi donyame. Yem na mi kuno. O yeni ni adu. I say mi donyame. Yem na mi wia. O fani nyonko yire. I say mi donyame. Obi akobɔ adwama ya basesia ne woni ko akyi se mi donyame me mo adwama ye. Wodi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye. Because in some kind of kontompo. Yanko.
1: Ni awudie.
0: Ani awudie. Awudie ye chini pa ne kuni pa wa ni mu no so. Obi chini pa obi ye ni nua bɔne a onwe ho. Obi wie ni nua de a onwe ho awudie. O cha tra to the so se yenko kunu on ye ho se awale yo nipa iti asie o yemani ku jaina ne mabe sei enipa ni so ba dwini ho no de awu on ye ho obetwa tro ni awu die papa yenko mame
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awale sei
0: o obeb

0: wale adi keke. A wutie owia no wase ase wale no. Ye hwe ni ye na Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che be bu ho aten. Ye money keke. Ufi sa u money keke dia me ka che wo ne se u money keke u be bu ho aten da che. Sho abrabo ye.
1: Amen.
0: Show Abrabo ye,
1: man.
0: Now I say na wali yaru poto. Nu a chatra tolo so. Say ah mi huwe yere. Now a nu a